no yate cherebon ti se bon ni bi de na sa so no we Christian move bi de bi hu ye ne se ma mi bi no wo fe na also sanye ma we bi ana demon esa so na chi na be bi be ko bia no obre awu abrabom ana adam fo action se yan ko malam bi ho malam na ko ye no spirit na se na chi no e ko ka che malam no se on fa so ne maame ko pim se yan ko pon so fo bi intervene ho no yan ko pon bi ne no se ah adia so ni